e uti e te utakoto. Rapua te mea ngaro. O ki ake nei au ki te riu o Waikato. E roi matataku kai te au te pō. O ti rā me waka tipu tipu ki te ua te renga renga. Me waka pakari ki te ua te kawariki. Nā, ki tō kurongo ko te utu mo e rā kōrero. Ko te utu a te witi, rāwa ko te ua. E tau pai te tau. Kairunga te tau. No te reme te tau. Kāreo te waka māra mai e nei kōrero. No te mea, kai te wei o e au te e nei wā anga o ngā kōrero, mā koutou me kimi.